Sagen Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A cikin tafiyarmu ta sahun Turkiyya a UNESCO, ya zuwa yanzu mun bincike gine-ginen tarihi, tsofaffin birane da wuraren al'adu da aka saka a cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi. Yanzu kuma za mu ci gaba da wannan tafiya ta hanyar kusantar wani bangare na gadon al'adu mai rai. Za mu karkata akalar tafiyarmu zuwa ga al'adu, bukukuwa da ibadu, fasahohin nishadi da kuma ilimi da kwarewar da ake gada daga tsara zuwa tsara. A takaice dai za mu shiga cikin faffaɗar duniyar gadon al'adu da UNESCO ke kira gadon al'adu mara kunshe a abubuwa. Yarjejeniyar kare gadon al'adu mara kunshe a abubuwa da UNESCO ta amince da ita a shekarar 2003 na da nufin kiyaye rayuwa da kuma isar da ayyuka abubuwan bayyana al'adu, ilimi da kwarewa da al'umma ke ɗauka a matsayin wani ɓangare na gadon al'adunsu zuwa ga tsararraki masu zuwa. Domin gadon al'adu baya rayuwa ne kawai cikin tsofaffin gine-gine da wuraren tarihi, yana rayuwa ne a cikin wata waka, a hannun ƙwararren mai sana'a, a cikin al'adar bikin da ake gudanarwa, ko kuma a cikin wani biki ko al'ada da aka shafe ƙarni ana gudanarwa. A tasharmu ta farko ta wannan sabuwar tafiya, mun haɗu da wata al'ada mai tushe wacce ta bazu daga Anatolia zuwa duniya. Tasharmu ita ce Konya, batunmu kuma shine bikin Mevlevi Sema. Ƙungiyar Mevlevi ta samu tsari a Konya bayan rasuwar Mevlana Jalaluddin Rumi a shekarar 1273, sannan a hankali ta yaɗu zuwa yankuna daban-daban. UNESCO ta bayyana Konya da Istanbul a matsayin manyan cibiyoyin wannan al'ada. Sema, wadda yake ɗaya daga cikin fitattun hanyoyin bayyana al'adun Mevlevi, ya bunƙasa a tsawon lokaci har ya zama biki mai ƙayyadaddun ƙa'idoji da kundin waƙoƙin kiɗa na musamman, tare da ingantaccen tsarin koyarwa da aka gada daga tsara zuwa tsara. Hannuwan da ke buɗewa a hankali na Samezan, wato malamin Mevlevi mai juyawa, sautin ne wato zarewar reed da kuma juyawa a kusa da wata cibiya guda. Sema ba wai abin kallo kawai bane, tsari ne cikakke da ya ƙunshi kiɗa, tufafi, motsi da kuma ma'anar ruhaniya. Bikin yana farawa da nat, sannan a ci gaba da kaɗa ne cikin salo na taksim, wato kaɗa waƙar sarewa ba tare da ƙayyadaddun tsari ba. Sai peshref, wato kiɗan buɗe biki, da devri veledi, wato jerin tattakin sultan veled. Sannan kuma salam hudu, wato gaisuwa guda hudu. Salam hudun suna wakiltar matakai daban-daban na tafiyar ruhin ɗan adam, yayin da kowane ɓangare na bikin tun daga tufafin Samezan har zuwa Poshnishin, wato malamin da ke jagorantar bikin, yake cikin wannan duniyar ta alamomi. Kayan kiɗan gargajiya kamar ne da kudum, wato gangar ƙarfe mai kama da tukunyar ganga, tare da kiɗan Mevlevi su ma muhimman sassa ne na Sema. To, me yasa Sema yake da muhimmanci ga UNESCO? Da farko dai, bikin Sema na Mevlevi baya cikin jerin wuraren tarihi na duniya, wanda ya kunshi gine-ginen tarihi da wuraren tarihi. A maimakon haka, yana cikin jerin wakilan gadon al'adu mara kunshe a abubuwa na bil'adama. A mahangar UNESCO, abin da ya kamata a kiyaye bai tsaya kan motsin Samezan kawai ba. Ya haɗa da kiɗan ilimin gudanar da bikin, ƙa'idojin ɗabi'a, ma'anoni da al'ummomin da ke tattare da shi, da kuma mutanen da ke isar da duk waɗannan abubuwa daga tsara zuwa tsara. Bayan da Turkiyya ta miƙa takardar neman amincewa da wannan gado, an ayyana bikin Sema na Mevlevi a matsayin babban aikin gadon baka da gadon al'adu mara kunshe a abubuwa na bil'adama a shekarar 2005. Daga bisani, ƙarƙashin sabon tsarin da aka kafa bisa